گر بیدن گر کچھ بھی جاؤ ڈائی آؤ مرم چاوی آسین پاتھ موتاولا جو خور مرم چاوی آسین پاتھ پاتھ مرم جگہ